0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi

selviän vielä. Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

kunnissa on vanhemmat on sotapakolaisia Karjalasta. Evakoja, jotka rakensu uuden kodin Anjalasta. Toiset kultarannikolta, siksi on niin rich. Mulla on näkökulmi, monta on skene.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24:lle. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
1: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
0: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenbergin mukaan uudistusten taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskaps-kanaalen kanavan. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
2: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyy.
0: Uudelle kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg ei usko, että uutisten siirtäminen toiselle kanavalle vähentäisi vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
1: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
0: Toimittaja oli Katrin Isula. USA-joukot ovat ampuneet alas iranilaisdroneja, jotka olivat matkalla Hormuzin salmen suuntaan, kertoo uutistoimisto Reuters. USA-presidentti Donald Trump antoi perjantaina Iranille varoituksen, että drooni-iskut Hormuzin salmen läpi liikennöiviin aluksiin olisi saatava loppumaan. Ja Ruotsin kuningas pari. Kuningas Kaarle 16. Kustaa ja kuningatar Silvia viettävät tänään kultahäitään, sillä heidän häistään tulee kuluneeksi 50 vuotta perjantaina 19. kesäkuuta. Kultahäitä vietetään tänään, koska perjantai on juhannusaatto, kerrotaan kuninkaan hovista. Lounaan jälkeen kuningaspari soudetaan Djurgårdenille, josta lähtee saattue, joka liikkuu Kungsträdgårdenille, jossa puolestaan pidetään konsertti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat uutiset suomeksi kuulet, kun kello on 12.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsin kuningas pari, kuningas Karle 16 Kustaa ja kuningatar Silvia viettävät tänään kultahäitään, sillä heidän häistään tulee kuluneeksi 50 vuotta perjantaina 19. kesäkuuta. Lounaan jälkeen kuningaspari soudetaan Djurgårdenille, josta lähtee saattue, joka liikkuu Kungsträdgårdenille, jossa pidetään tänään iltapäiväkonsertti, joka on avoin kaikille. SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten vuoksi.
1: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
0: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanaalenin. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
2: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
0: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg ei usko, että uutisten siirtäminen toiselle kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
1: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
0: Toimittaja Katrin Isula. Länsiruotsilainen RSKL:ssä ja monissa sen suomiseuroissa aktiivisena vuosikymmeniä toiminut ja ruotsin suomalaisten asioita ajanut sekä sosiaalidemokraatteja edustanut Liisa Kirjavainen Hyväri on kuollut. Monet muistavat Liisan perään antamattomasta positiivisuudestaan ja kannustuksesta liikkumaan niin nuorena kuin vanhempana. Liisa oli mukana järjestämässä muun muassa ruotsin suomalaisten vapaakoulujen välisiä urheilukisoja, joita pidettiin Göteborgissa. Liisa Kirjavainen Hyväri oli kuollessaan 81-vuotias. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.

Tai jos tahdot haavaan lievitystä, sua hoivailen. Jos sä tahdot kuskin, kyyditsen, riittää kuiskauskin, suutelen.

0: Mindre än vad jag gjorde förr, men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust och hör vågorna vinsamma vandra. En enda sak är viktig.
1: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Ruotsin kuningaspari, kuningas Karle 16. Kustaa ja kuningatar Silvia viettävät tänään kultahäitään, sillä heidän häistään tulee kuluneeksi 50 vuotta perjantaina 19. kesäkuuta. Kungsträdgårdenilla pidetään tänään iltapäivällä konsertti, joka on avoin kaikille. Länsi-Götamaan läänin itäosia voi kohdata vesipula, varoittaa lääninhallitus omalla Facebook-sivullaan. SMHI on varoittanut mahdollisesta vesipulasta koko lääniin, mutta etenkin sen itäosiin, jossa pohjaveden korkeus on tällä hetkellä huomattavasti normaalia alhaisempi. SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten vuoksi. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg.
2: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
1: Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalen kanavan. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
3: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
1: Toimittajana oli Katri Nisula. Länsiruotsalainen RSKL:ssä ja monissa sen suomiseuroissa aktiivisena vuosikymmenejä toiminut ja ruotsin suomalaisten asioita ajanut ja toimittajana myös toiminut sekä sosiaalidemokraatteja edustanut Liisa Kirjavainen Hyväri on kuollut. Monet muistavat Liisan perään antamattomasta positiivisuudestaan ja kannustuksesta liikkumaan niin nuorena kuin vanhempana. Liisa oli mukana järjestämässä muun muassa ruotsin suomalaisten vapaakoulujen välisiä urheilukisoja, joita pidettiin Göteborgissa. Liisa Kirjavainen Hyväri oli kuollessaan 81-vuotias. Hän kuoli toukokuun viimeisenä päivänä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Tervetuloa konserttiin. Synthpoppia soittava Modem on helsinkiläinen duo, joka astuu seuraavaksi Jazz Club Fashingin lavalle. Vietettyään vuosia suomalaisissa punk- ja indie-yhteisöissä he käänsivät katseensa elektronisen popin pariin ja erityisesti 80-luvun synteettiseen äänimaailmaan. Heidän musiikissaan kuuluu goottilaista glamuuria, uuden aallon loistoa ja neonvalon hohteista melankoliaa. Modem on Tytti Roto ja Ville Valavuo. Ja konsertti on osa Finland Saak i Vår-sarjaa, jossa Tukholman Suomen instituutti yhdessä Jazz Club Fashingin kanssa nostavat esiin 5 jännittävää kokoonpanoa Suomesta juhlistaakseen suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

kaunista ja rumaa. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan USA:n ja Iranin välinen rauhansopimus saattaa syntyä vuorokauden sisällä. Välittäjämaana toimineen Pakistanin pääministeri kertoo, että maa valmistautuu siihen, että rauhansopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Suurempi poliisioperaatio on ollut käynnissä Smolannin Alvestan ulkopuolella tänään. Kaksi väkivaltateosta vahingoittunutta lasta on kiidätetty sairaalahoitoon eräästä omakotitalosta, joka on ollut eristettynä teknisiä tutkimuksia varten. Talon läheisyydestä on löydetty väkivaltarikoksesta nyt epäilty mieshenkilö kuolleena, kertoo poliisi kotisivullaan. Vetten rundan pyöräkilpa on jälleen sabotoitu. Tällä kertaa renkaita meni puhki Godegodin ja Zinkgruvanin välisellä tieosuudella. Tien varrelle oli ripoteltu pieniä nauloja, jotka aiheuttivat monien pyöränkumien puhkeamisen. Noin 100 kilpaan osallistunutta on kärsinyt sabotaasista, kertoo Mutala Vadstena Tidning-lehti. Tieosuus on nyt lakaistu ja poliisi on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Ja Ruotsin kuningas pari, kuningas Kaarle 16 Kustaa ja kuningatar Silvia viettävät tänään kultahäitään, sillä heidän häistään tulee kuluneeksi 50 vuotta perjantaina 19. kesäkuuta. Kultahäitä vietetään tänään, koska perjantai on juhannusaatto, kerrotaan kuninkaan hovista. Juhlallisuudet alkoivat linnassa jo ennen kello 10, minkä jälkeen vuorossa oli kiitos Jumalan palvelus Te Deum Slottskyrkanin kirkossa. Lounaan jälkeen kuningaspari soudettiin Djurgårdenille, josta lähti saattue, joka liikkui Kungsträdgårdenille, jossa pidetään tänään iltapäivällä kaikille avoin konsertti. Artistien joukossa on muun muassa Eric Gadd ja Jill Johnson sekä Tensta Gospel Choir. Länsi-Jötämaan läänin itäosia voi kohdata vesipula, varoittaa lääninhallitus omalla Facebook-sivullaan. SMHI on varoittanut mahdollisesta vesipulasta koko lääniin, mutta etenkin Länsi-Jötämaan läänin itäosiin, jossa pohjaveden korkeus on tällä hetkellä huomattavasti normaalia alhaisempi. Uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

Saunan jälkeen lauantaisin, mieheltänsä jos vain saisi, yksin tarttisi lentää satumaahan.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Tähän on tultu 12. kesäkuuta jo menossa. Nyt ei tosin kyyti ole kylmää, vaan ihan kesäisen lämmintä nautitaan. Sen verran jo armas aika joutui tällekin viikolle, että aika levyseppäillä. Hienoa, että olet kuulolla ja sinä, joka laitoit viestiä ja toivottaa tulemaan tänne levysepan pajalle. Sinulle vielä ekstra kiitos ja sinä, kyllä, juuri sinä, joka vielä olet siellä niin sanotusti vaiheessa ja panttaat näitten toiveittesi kanssa. Sinua kannustan osallistumaan tämän ohjelman tekemiseen, tämä kun on sitä kuuluisaa yhteistyötä. Kiva, levysepän virkaa täällä hoitaa Ismo Varonen. Ja tässä samalla myös on jo aiheellista sanoa, että tuo juhannusaaton levysepän tulen kasaamaan näillä näkymin viimeistään keskiviikkona ensi viikolla. Eli jos ja totta kai kun haluat toivoa musiikkia juhannusaaton levysepään, niin tee se vaikka heti, mitä pikimmin, nopsaan ja ripeästi. Ja kyllä ilman muuta yhteystiedot ohjelmaan, ne kerrotaan ennen kuin kello kilahtaa 15. Näillä mennään. Hyvä meininki. Kiva, että olet kuulolla. Ensimmäinen toive, se tuli Pialta.
1: No päivää levyseppäläiset ja levyseppäitte. Mulla olisi yksi toivomus. Erika Wigman, Syntisten pöytä. Se on niin rivakka kappale kyllä ja se osuu niin moneen. Mutta mä kiitän kuitenkin ja oikein hyvää kesän jatkoa teille kaikille. Se on Rieppalan Pia tältä Heppystä taas kerran. Okei, no moi.

Näin sitä lähdettiin sähäkästi liikkeelle tällä kertaa levysepässä. Syntisten pöytä oli siinä meillä esillä ja Erika Wiikman laittoi herkut tiskiin. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Moi sinne levysepän pajalle. Tuli asia ja toivo, jonka haluaisin, jos soittaisit Matti Korkialan esittämän Kallein aarre. Onhan se vaan Suomi synnyin maa muistoissa, sen tähden tämä toive. Kiitos ja hyvää kesää kaikille. Terveisin Ritva Sinnasta.

0: täällä on Karina Ulosteristä. Mä olisin toivonut, jos löytyykö semmoinen kuin Valkoinen ruusu. Se on mulle outo uusi kappale, että mä haluaisin kuulla sen paremmin uudestaan. Ja kiitoksia. Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa ja viikonloppua kaikille. Hei hei.
1: Sitä on samaa sinulle, Kaarina, sinne Ulosströmmiin. Ja totta toki laitetaan tämä Valkoinen ruusu kukkimaan tässä. Saija Tuupanen laulaa.

Tuupasen Saija lauloi Valkoinen ruusu. Sähköpostitoive seuraavaksi. Hei Levyseppä, no moi. Toivon biisiä Sultans of Swing, jonka soittaa rock-yhtye Dire Straits. Laulaja ja kitaristi Mark Knopfler kertoo biisin tarinaa rennolla äänellään ja kitara svengailee ihanasti hänen tyypillisellä soittotavallaan. Kuunnelkaa, näin kirjoittaa ja toivottaa Iiris.

Iiriksen toive oli tämä, ilman muuta yksi ikonisimmista 70-luvun rock-levytyksistä. Dire Straits oli bändin nimi ja kitaristin virkkaa hoiti siinä vähintäänkin mallikkaasti siis Mark Knopfler ja hän myös sävelsi bändin materiaalin. Haastattelussa hän kertoo säveltäneensä tämän kappaleen National Steel-kitaralla ja se oli avoimessa vireessä, virityksessä, eli ei perinteisessä sellaisessa perusvirityksessä, niin kuin yleensä kitarat viritetään. Mies kertoo, että aluksi kappale tuntui hänestä jopa tylsältä. Se oli vähän siinä ja siinä siis, että levytys olisi jäänyt tekemättä. Mutta kun hän testasi soittaa kappaletta hänen Fender Stratocaster-kitarallaan, niin sitten ne kuuluisat palaset loksahti kohdalle ja hänen mukaansa kappale heräsi eloon. No tämä voitaneen allekirjoittaa myös levyseppäläisten kesken vai mitä? Tällä biisillä

0: bändi nousi sitten maailman maineeseen ja vaikka ryhmä hajosikin niin sanotusti lopullisesti, ehkä kaikki ei ole lopullista, niin ei todellakaan ole siitä huolimatta vaipunut unholaan. Kyllä, tämä oli yksi maailmanhistorian menestyksekkäimmistä yhtyeistä. Iiriksen toive oli se ja nyt toive tulee Kaimalta Örebrosta.
1: Joo, Ismo Örebrosta. Haluan kuunnella väärävitosen.

Veikko Lavi, väärä vitonen. Postikortilla tuli seuraava toive. Hei, terve sinne levysepan pajalle. Nyt kun aurinko paistaa, sopii soittaa O Sole Mio, jonka laulaa Robertino Loretti. Ciao, terveisin Maire Värmlannista.

Kyllä, Mairen toive kuultiin siinä. Robertino Loretti ja O Sole Mio. Sähköpostia seuraavassa. Heippa Levyseppä. Voi kun on ihanaa, kun on taas kesä. Tätä on odotettu. Talvet tuntuvat aina niin pitkiltä. Mutta nyt ei tarvitse pelätä sitä syksyn tulemista, kun tietää, että Westerinen ja yhtye tulee Luulajan keikalle syyskuussa. Yritän saada liput konserttiin ja ajella paikalle. Soitatko meille pohjoisen faneille vaikka sen kolme hyvää vinkkiä laulun? Otetaan vinkkeistä vaari. Hyvää kesää kaikille Levysepän kuuntelijoille ja myös Levysepälle itselleen. No kiitos. Kuulellaanpas, minkälaisia vinkkejä täällä nyt on Westerinen yhtyeineen porukalta tarjolla.

0: Pohjoisten faneille meni se toive, tai kolme hyvää vinkkiä meni siinä ainakin kolme niitä oli Westerneen yhtyveenä, ja tosiaan toi bändi tulee Ruotsin keikoille syys-lokakuun taitteessa. Luuloja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg ovat ne keikkapaikkakunnat. Tämä Levysepän keikkapaikka, tämä löytyy Tukholmasta, tämä paja, ja odotanpas seuraava toive tuolta puhelinvastaajasta.
1: Hei Levyseppä Ismo, toivon kappaleen Myrskyn jälkeen, sen laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta. Kiitos.

ikivihreää musaa sieltä vuodelta 1995. Anna-Maija Toivo ja Kari Tapio lauloi yhden ehkä niistä ikonisimmista kappaleistaan Myrskyn jälkeen. Menemme eteenpäin, otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Tässä lukee näin, kivat kesät sinne levytoivomusten joukkoon. Mikko Fleenistä toivoisi levyä 15 yö, Juise Leskinen.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvi olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Pieni kuunteluvinkki tuossa Kostelon kohdalla on se, että nyt keskiviikkona oli melkein tunnin erikoisohjelma Popedasta, kun he kävivät keikalla täällä Tukholmassa haastatteluja sekä bändistä että yleisöstä. Se on kuunneltavissa jälkikuuntelusta iltapäiväohjelmasta, siis nyt menneeltä keskiviikolta. Se oli silloin se, menemme eteenpäin. Tässä seuraava toive, se tuli sähköpostilla. Soita levy, hyvin menee kuitenkin, laulaa Johnny, näin Hanna Örebrosta.

0: No hei, kiva lepysäpä Ismo. Semmoinen homma, että semmoinen kappale, anna vähän pahan purtavan, että semmoinen kappale, kun Helsingin helle Katri Helena. Helsingin helle Katri Helena. Mikään ei löydä sitä minulle, sitä kappaletta. Se on niin kaunis, että katsoit Espalla suoraan silmiin. Ja tällä tavalla jutteli täältä Rauni. Ja Tapiokin yhtyy levytoiveeseen ja kaikille oikein hyvää juhlamerkkipäivää, kellä jokin on. Ja hyvää kesän jatkoa. Ja olen tosi onnellinen, saa kuulla sen levyn. Poikani asui Helsingissä nimittäin, pojanpoikani Kaalistista Ruotsista. Ja sillä lailla jutteli täältä Raunikista Södertäljestä. Heippa, kiitos.
1: No kiitos, kiitos Rauni toiveesta ja todellakin tämä on vähän harvemmin kuultu. Katri Helenan levytys. Tämä on vuodelta 1980 ja siinä on mukana muun muassa saksofonia soittamassa Juhani Aaltonen ja kitarassa Juhan Björninen. Minkälaista menoa tuosta syntyi, se kuullaan nyt.

Siinä se häipyi Katri Helenan kappale Helsingin helle. Raunia Tapio toivoi tätä kuultavakseen. Otetaan sähköpostista seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, haluaisin kuulla Jorma Kääriäisen ja Agentsien esittämän kappaleen Illan varjon himmeään. Kiitokset Sepälle, näin kirjoittaa Saara Alaforssista. Kiitos, kiitos ja agentsit asialle.

Jorma Kääriäinen ja Agents illan varjoon himmeään. Kiitos Saara tästä toiveesta. Niin, sävelijä sanat Unto Mononen. Eli Herra Satumaa, tähdet meren yllä, erottamattomat ja sanotaan nyt vaikka Lapin tangomies. Unto Mononen syntyi 1930 Muolaassa, Karjalassa. Sodan syttyessä ja sen vuoksi hän joutui sitten evakkoon ja muuttamaan perheensä kanssa Somerolle. Musiikkitulisti on mukana hänen elämänsä varsin nuorena ja Unto esiintyikin sitten tanssiyhtyeissä laulajana, mutta se homma loppui sitten, kun epäonnistunut leikkaus vei hänen lauluäänensä. Tämän jälkeen sitten Unto rupesi säveltämään ja näin hänen elämäntyötä jälkeenpäin ajatellen, niin se ei todellakaan ollut mikään huonompi homma, vaikka totta kai äänen menettäminen oli hänelle henkilökohtainen tragedia. Mutta asiat hän käänsi voitoksi, tai no musiikillisessa mielessä ainakin, muuten hänen elämänsä oli mitä ilmeisimmin varsin vaikeaa ja hän sairasti alkoholismia. Jos ajatellaan, että hän kuoli vain 37-vuotiaana, niin on se aivan uskomatonta, että kuinka suuren jäljen hän jätti suomalaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Untomusiikkia toivotaan periaatteessa joka kerta myös tänne levyseppään. Sähköpostia löysin muutaman kielon golfradan varrelta joitain viikkoja sitten ja sain nauttia niiden tuoksusta muutaman päivän. Tulee aina muisto tädistä, joka käytti kielon tuoksusta hajuvettä. Hän kuoli 16 vuotta sitten, mutta muistot elävät, varsinkin kun tunnen kielon tuoksua. Henry Till on laulanut kauniin laulun kielon jäähyväiset, jotka haluaisin kuulla. Tätini oli samaa ikäluokkaa. Terveisin Leena.

Vielä yksi toive ennen uutisia. Levy Sepälle. Juha Vainion musiikki oli isäni suosikkimusiikkia. Myös siis minulle laulut tulivat tutuksi. Niin kuin tämä seuraava, jos saisin sen kuulla. Sellaista elämä on. Laitetaan se soimaan ja sen jälkeen sitten on aika kuunnella näitä Finskan uutisia. Sen jälkeen sitten palataan taas niin sanotusti asialle.

pois sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen, joskus itkee hän myös nelikymppinen, sillä

lähellesi. Väärin käytetty on sinun rakkauttas ja on loukattu ylpeytesi. Mutta paranet pian, minä tiedän sen, koska toipuu näin myös nelikymppinen. Sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on. Kerran kulkija 16-vuotias olin minäkin aikoinani.

0: No niin, moi taas täältä Levysepan pajalta ja kiitos uutisista. Me jatkamme matkaa musiikin merkeissä ja pienien tarinoidenkin joidenkin biisien kohdalla myös semmoisia mukana. Ja niin tosiaan kannustan aina teitä laittamaan mukaan noihin toiveisiin. Mitäs meillä on täällä tarjolla? Meillä on Kirkaa, meillä on Topi Sörsäkoski ja Agents pääsee vielä kerran ääneen tässä. Vimme laulaa jotain ja Tapio Rautavarkan ei ainakaan montaa päivää vaihtaisi pois. Ja näin se on, että me täällä Levysepässä me ei vaihdettaisi yhtään toivetta pois. Sen verran hieno on tämä meidän toivellista taas tälle seuraavallekin tunnille. Ja tosiaan tällä kohtaa taas kannattaa jo huomauttaa se, että laitahan myös juhannusaaton toiveita tulemaan niin pian kuin mahdollista. Tuo juhannusaaton ohjelman tulen kasaamaan ensi viikon alkupuolella ja silloin olisi hyvä saada kaikki toiveet mukaan. Kesäisiä biisiä sinne, mutta ei muuta kuin eteenpäin ja otetaan tässä heti toive tuolta puhelinvastaajasta. All right.
1: Levysepälle. Soitimme vaimoni kanssa helmikuun alkupuolella ja toivomme kahta eri musiikkikappaletta. Vaimoni toteutui, joka tuli ruotsiksi. Minun ei, sovareiden lumiperhonen. Ismo sanoi, että annetaan Aisille etuoikeus. Einon toive toteutuu tuonnempana. Nyt kysyisinkin, kuinka pitkä matka sinne tuonnempaan onkaan. Vai voisinko kuulla lumiperhosen tällä kertaa? Kiitos. Heino Taalaimalta.
0: Siinä oli kuitenkin semmoista ymmärryksen makua, kiitos Heino, siellä Taalaimaalla, että noin nätisti otit tämä asia esille. Nyt täytyy myöntää kyllä, että Levysepän pajalla niin toi toive sitten, se jotenkin jäi tuonne takaraivoon ja sinne voi joskus jäädä asioita, jotka eivät tule sitten tänne etupuolelle ajatusmaailmaan mukaan. Mutta näinhän se on, että asioita voidaan aina korjata, kun haluja riittää ja täällä Levysepällä kyllä aina yritys on kovaa toteuttaa näitä toiveita. Hei, seli niinkö vai mitä? No ei mitään, laitetaan joka tapauksessa nyt sovarit asialle ja lumiperhonen.

Sieltähän tuli helmikuussa toivottiin ja kesäkyyssä se soi vähän myöhässä, mutta soi kuitenkin Lasse Hoikka ja Souvarit, Lumi Perhonen. Sähköpostilla seuraava toive. Hei levyseppä, milloin hehkutat esiin Seija Simolan laulaman Au revue? Se näkemiin on vain ja toivon niin se, että luokses kantaa kokonaan ranskan kielellä. Aarnohan säästi Seijaa silloin joskus 60-luvun lopulla tai 70-luvun alussa. Kuuntelijat odottivat, että Seija laulaisi sen ihan kokonaan ranskaksi, mutta odotukset jäivät toteutumatta. Alkuperäinen esitys lienee lähtöisin Ranskasta. Kai yksi ranskankielinen musiikkiesitys mahtuu mukaan yhteen lähetykseen. Helsingar till Lotsmakaren alla Lysnare Huikkar Esa. Ja Esa ilman muuta sopii. Ja nyt ollaan kiperän paikan edessä, nimittäin tämän kappaleen nimi on siis savolais-ranskalaista äänitettyä Aran Heud Mon Amour. Ja sen laulaa Richard Anthony, säästys Tony Osborne.

Ei, tämä on levy se päälle. Tuli mieleen se levy, kun Ismo haastatteli viime perjantaina sitä Tommi Soidinmäkeä, niin sillä oli niin kivan tuntainen reipas uusi kipale, niin haluaisin kuulla sen, mutta mulla ei jäänyt sen mikä sen nimi oli sen kipale, niin ei jäänyt mieleen, että mutta kyllä se Ismo ruukaa löytää sen. Olisi kiva kuulla, jos teillä on se, mutta ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa ja kiitos etukäteen. Se on Anja tätä Eskistunnosta. Heippa!

Uutta musiikkia Tommi Soidinmäeltä. Kivaa, Anja, että kuuntelit tuo haastatteluunkin. Se oli siis Tanhuttaa se. Sähköpostia. Tsaukkislevyseppä. No tsau tsau. Niin ihania ovat muistot 70-luvulta, kun diskomusiikki tuli Suomeen ja ikäkin tuli sen verran, että pääsi diskopallon alle tanssimaan. Ja mehän tanssittiin, nuoret flikat, kuin viimeistä päivää. Elämä oli ja kaikki tuntui olevan koettavaksi edessäpäin. No, nyt ne ovat jo takanapäin. Tosin vieläkin tanssahtelen aina kotona, vaikka kun tulee levysepässä hyvää kappale. Toiveni olisi nyt tanssia Einin Yes Sir, I Can Boogie. Yes Sir alkaa polttaa kappaleen tahtiin. Terkuin Disco Hile vuosimallia 1959. Asia harvinaisen selvä.

0: Diskohille 59. Siellä varmaan tansahteli nyt tämän tahtiin. Einiä Yes Sir alkaa polttaa. Myös tämä seuraava levytoive, se vie meidät ja pitää meidät siellä 70-luvulla ihan alkumetreillä. Kuullaan.
1: Levyseppään. Tuli mieleen Mami Blue, kun etsimme avainta lukittuun klavinetin laukkuun. Kungsörin koululaiset teki vastavierailun Korplahdelle, joka on ystävyyskunta. Poikamme soitti klarinetilla toisten musiikkioppilaiden kanssa, juuri Mami Bluen. Ja se avain on hukassa. Tarina tämäkin. Äitiä harmittaa.

0: Kiva tarina siinä klarinettihommista ja kukapa muu kuin Kirka tosiaan tuossa lauloi Mammy Bluen. Joo, nyt ei kyllä levysyppä liioittele pätkääkään, jos sanoi, että tässä kuultiin kappale suomalaiseen makuun siltä ajalta. Nimittäin tämän laulun kohdalla kävi niin harvinaisesti, että se piti Suomen singlelistan sijaa 1 ja 2 tammikuussa 1972 ihan samaan aikaan. Kyllä. Ykkösenä oli Top Popsin versio, se englanninkielinen, ja listan kakkosena paistatteli sitten tämä Kirkan suomenkielinen Junnu Vainion tekemä käännös tuosta samasta maailmanhitistä. Ja itse asiassa onkin niin, että tämä kappale on alun pitäen ranskalainen. Tarina ei kerro kuinka monta, mutta selvää on, että monen monta versiota tästä Mammy Blue-kappalesta on kyllä tehty sitten ympäri maailmaa.
1: Hei, tämä olisi levy sepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kuumat aallot. Se on niin mahtava kappale ja siinä on niin hyvät sanat, että naurattaa. Kiitos.
0: No kiitos ja kyllähän se näin on. Laitanpas Tyyne ja Martta hommiin tällä kohtaa. Kuumat aallot.

näin se menee. Tyyne ja Martta, kuumat aallot. Eteenpäin menemme tässä, otetaan seuraavaa toive sähköpostilla. Hei Seppä, no hei. Haluaisin, että pelaatte Distant Drums, Jim Reeves. Jim Reeves kuoli 1963. Kuulin sen kahdelta tytöltä, Leena Ev ja Maalin takana. Sattajärvi IF voitti sen matsin Täräntöä vastaan. Itse olin maalivahti. Kiva tarina ja nyt rummut soimaan.

Tämä on levysepälle. Rakas ystäväni Otto meni pois sinne, mistä ei paluuta ole. Otto oli musiikkimies. Hänellä oli aikoinaan pieni orkesteri ja he kiertelivät ympäri Ruotsia. Otto teki myös CD-levyjä. Niitä on minullakin. Kävimme myös yhdessä laulamassa paljon täällä Ulostumin Suomi-seuralla. Nyt haluaisin muistaa Ottoa sellaisella kappaleella kuin Surujen kitara. Se soi nyt minulle. Toivon Annukka Ulostumista, heippa!

osanottoni myös täältä studiosta Annukka siellä Olofströmissä. Ystävän menettäminen on aina raskasta. Ja kyllä tämä toive oli varmasti sopiva kuulla juuri tällä kohtaa. Ja tuo Surujen kitaraa, sitä soitti tässä siis suomalaisen kitarasoundin, Rautalangan, rock'n'rollin ja iskelmän yhteen sulattamisen mestari Esa Pulliainen. Tuo hänen kehittämässä soittotapa, kitarasoundi, sovittaminen ja yleensäkin kokonaisuuden hahmottaminen tämänkin tyyppisten laulujen esittämiseen ja levyttämiseen on ollut kyllä suunnannäyttäjä lukuisille muille artisteille, kitaristeille ja yhtyeille. Ja tämä Topi Sorsakosken tunteellinen tulkinta, kun saatiin siihen päälle, niin toivottavasti Annukka sait siitä lohtua suruusi. Levyseppä. Levyseppää kuuntelet ja menemme eteenpäin. Sähköpostia hei toimitukseen. Toivoisin kuulevani Lukko Sulaa-yhtyeen uuden kappaleen Kaksoisliekki. Kappale menee mukavasti jalan alle, hyvällä rytmillä ja se on muutenkin hyvä lattari, tyyppinen tanssikappale. Olisi mukava kuulla se. Ystävällisin terveisin Migu.

Helviseppä Ismo, muutama vuosi sitten sain kokea Vimme Saaren live-konsertin, jossa hän joikkasi Texasin. Tuo joiku on tullut mieleen, kun olen seurannut touhua ja touhutusta tuolla suuressa lännessä. Löytyisikö levytys radion arkistosta? Olisi hauska kuulla. Hyvää viikonloppua kaikille, kirjoittaa Priitta Ekkeröstä.

0: Levy Sepälle, toivekappale Joutsen laulu, kirkkovene Topic. Juuri tämä versio, jos mahdollista. Olen taas kerran 6 vuotta seurannut Joutsen parin ja poikasten elämää meren rannalla. Se on tullut minulle traditioksi ja siitä se kesä alkaa. Kiitos ja terveiset lähettää Ulla-Maija Ventöstä.
1: Kiitos, kiitos Ulla-Maija. Laitetaan tämä kappale tällä kohtaa soimaan ja sen jälkeen vielä sitten yksi toive, mutta ennen kuin se soitetaan, niin käydään läpi nämä ohjelmayhteystiedot ja todellakin muistetaan laittaa toivetta tulemaan sitten mahdollisimman pian, että ne on täällä pajalla jo alkuviikosta. Semmoinen vinkki, mutta nyt kirkkovene ja Joutsen laulu.

Niin, yhteys tiedottaa. Puhelinvastaaja voi soittaa 087842400. 087842400. Sähköposti ehtii vielä viikon alkuun levyseppä@sr.se. Ja todellakin toivoisin, että saan nämä toiveet ihan tuossa alkuviikosta. Ja sitten se viimeinen toive. Hei levyseppä, toivoisin Tapio Rautavaaran kappaleen En päivääkään vaihtaisi pois. Rakastan hänen ääntä ja lauluja. Kiitos oikein paljon Pirjo Filipstadista. Kiitos Pirjo ja kiitos teille kaikille. Oikein hyvää viikonloppua ja kuullaan vielä viikon päästä.

parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois. Ja jo